0: beste muziek.
1: Teer þig í himni, sem horfin er í ókveður ský.
2: Hi, this is Oscar and this is my song Skýjaborg on NDR 2.